0: Jesse Ware në Tomin së janë album Ride. Se shpë të minut së parë dhe një labrejt. Labrejt me sa të kate e këmes. Et sve djena unë të në mëska tik pët skajst të të nuj skitas. Tik pët skajst të në sola e në varbët për kadu grad vasak, beti kontas super vasërik, pa vasërik. Sve djen, mu spje më klesu la bakës të skëvel rritër briu djen, me stekëm absolut izlëtinat që jas. Gara jas djen, asë në pëllnik në tipiski, me ne parës të këtas briu djen, së të nëk të dë të eshë i lajkëm së takë me të sëboj atë, së të agadas. Unë shore e zirme kash. Oh,
1: unë mosh.
0: Atë farë të rëmartë që së radio sve hapë.